Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Streit, dass in der Sky her mit Guy Hosmer gesehen aus Elsa, nächsten so sehr gefordert, Stöfi, in der die kommen, reden. Man tut mir gerne Erzählungen von Fußballsänger, der ein eigener Sänger, der auch. Und der meist berühmte Fußballsänger Enoch Leverpools You Never Walk Alone, som faktisk ein Musical-Sang. Skrevet av den berømte amerikanske sangskriver duoen Rodgers & Hammerstein. Og det ble skrevet til musicalen Carousel i 1945. Men den mest kjente versjonen her hjemme uten tvil med Gary the Pacemakers, innspilt i 1963. Ok. Nå skal vi over til norske fotballsanger. På 90-tallet så var det Drillo som var trener for det norske landslaget. Og han tok det ganske så godt av gårde, helt til VM i 1994. Og med på kjøpet så fikk herrelandslaget i fotball med seg en offisiell VM-låt, nemlig Alt for Norge, komponert av Torstein Flakne og Ivar Dyre.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takk